Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom pre podneva obiše radove i prisustvovao spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Mađarski MOL objavio je da je dobio od američkog OFAK-a dodatno odobrenje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. MOL je dobio zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 1. jula ove godine, objavio je MOL na sajtu Budimpeštanske berze. Američki OFAK je utorak produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, također do 1. jula, kojim se nisu omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od ponedjeljka 22. juna, kada počinje kolektivni školski raspust, režim javnog prevoza na teritoriji opštine Aranđelovac biće prilagođen na novonastaloj situaciji. U periodu od 22. juna do 31. augusta važiće letnji red vožnje. Juče u Crvenom krstu Aranđelovac održana izborna sednica Skupštine Crvenog krsta, na kojoj su izabrani organi upravljanja organizacije za mandatni period od 2026. do 2030. Za predsjednika Crvenog krsta izabran je dr. Dušan Vujnović, a za potpredsjednika Dubravko Miljković. Osim predsjednika i potpredsjednika izabran je novi upravni odbor. Srbija je uvrštena na listu trećih zemalja za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u države članice Europske unije više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede i Uprave za veterinu. Ministar Dragan Glamočić rekao je da odluka Europske unije da Srbiju uvrsti na listu zemalja za koje više nije potreban titar antitela na besnilo predstavlja značajnu potvrdu kvaliteta i efikasnosti našeg veterinarskog sistema. Turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac organizuje četvrti po redu festival vina u Parku Bukovičke banje. Sutra i u subotu Park Bukovičke banje biće mjesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Izlagači u okviru bazara, koji je najavljen za sutra, svoje štandove će moći da postavljaju od 16 sati, dok je svečani početak manifestacije zakazan za 17 časova. Subota je rezervisana za predstavljanje vina i vinarije iz cele Srbije uz akcent na vinarije Šumadije. Vinovizija također počinje od 17 sati. Posetioce očekuje bogat sadržaj tokom čitavog dana uz predstavljanje vina, druženje sa proizvođačima i priliku da se upoznaju sa vinskom tradicijom Srbije. Narodna biblioteka Sveti Sava večeras u 19 sati u čitaonici organizuje predstavljanje knjige uspomena đaka narednika Veselina Vukićevića. Roman je autobiografski, govori o autorovom zarobljavanju u Kolubarskoj bici, odvođenju u logor u Austriju, odakle uspeva da pobegne i kasnijim skrivanju oko Svetlića, Topole i Aranđelovca, sve do rudnika. Knjiga predstavlja vredno ratno svedočanstvo, opisuje stradanje i podvige srpske vojske tokom Prvog svjetskog rata, a fokusirana je na sudbinu đaka narednika podoficira. U okviru dečijeg programa Centra za kulturu u subotu 12 sati u dvorani parka biće odigrana predstava Lisa u gradu čuda, ekološka bajka za decu i odrasle, a Lisa, naša dobra i fina junakinja, će zajedno sa Vukom, Zecom, slučajnim prolaznikom i drugim likovima pokušati da popravi svet i da da odgovore na pitanje kako možemo da zaštitimo planetu i sačuvamo je za buduća pokolenja. Ulaz je slobodan. Rukometaši Šamota u Varažu utakmici izborili su opstanak u elitnom takmičenju, u Arku Srigi otišli na zasluženi odmor, pripreme za novu sezonu započet će sa novim trenerom Slavišom Lakovićem, koji je zamenio Dragana Kukića. Laković je u prethodnoj sezoni vodio ekipu Spartaka i Subotice kroz takmičenje u Super B ligi Sever Centar. Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na učesnike u saobraćaju da letnje dane dočekaju odgovorno i bezbedno, jer početak letnjeg raspusta i sezone godišnjih odmora donose više putovanja, veće gužve na putevima, ali veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta, vozača motorizovanih dvotočkaša. Leto za stanovnike Severne zemljine polulopte počinje u nedjelju 21. juna u 10 sati 24 minuta, dok će istovremeno za stanovnike Južne polulopte početi zima, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Na dan početka leta sunce će izaći u 4 sati 51 minut, a zaći u 20 sati 27 minuta. To znači da će obdanica trajati 15 sati 36 minuta, dok će noć trajati 8 sati 24 minuta. Nakon letnjeg solsticaja obdanica će se postepeno skraćivati sve do 21. decembra, kada nastupa zima. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 29 stepeni Celsijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

Dakle, opšta informisanost, kad znate ko je napisao Anu Karenjinu, ali životna informisanost, kad znate na kom šalteru je teta koja ne ujede ako vam fali jedan papir. Ili recimo isto pitanje za visoku ocenu, kako da prepoznate akciju takozvanu supermarketu, koja je u stvari 2 dinara skuplja od redovne cene pre nego što stignete na kasu. I naravno, kad smo kod binđovanja, definišite pojam samo još jedna epizoda. Objasnite zašto ta definicija uvek podrazumeva dočekivanje svitanja uz zvuke ptica. E sad, olujni oblaci su poznati pod imenom, to je isto sa testa opšte informisanosti, kumulonimbusi, cirusi, gromonimbusi, stromostratusi, nimbostratusi, eto, to isto treba da pripremite. I 100 godina samoće Markesa prati život koje porodice, a naravno porodice Buendija, a mi pratimo Vermahskih dana, 7 dana juna i nevladina organizacija.

77 034 6720 477 i 034 6725 683 034 6725 683 ili doći lično u prostorije preduzeća ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Potrebna žena za nego ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 000 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.